Я съм аватар, разделен у четири смери света. Но бена смир не води вън.